0: asuma hodro akendi fo se wonhwe se dia woni ensem working na no edie asumdwe ebetumi aba ewo oman konkron ganamwo na ugobiemu ewo ene asantimantem abofra wedding vision ne edun kron eyade ya se no zonkonkon dem vision ano edu enum enina no efa kron obobia akoso ehuo na ewa asantimantem wonso a openi ba konso eyade a wa se no zonkonkon dem vision ano edu ono nso abrante wedding vision ne edu no die ben eno no nso watumi aya ne nanno wotumi akwakotwa sa enda dudu inano ewo ene eneduafie yi yedimu ensem inano ede eba besuma busia ensem we ene afofropi en as media sentemo mesin kunwa medini inano ede eba abesumwo abuafo anape wona somasin eye mco ventures ghana ministers nave plan b grassroots cap no ena woni ne so yase anape yedin sebno yetumi ede brewo ebusuan twemisisi anam twa me homra na afi yemfa kase no enhyehye so jinsu gum no mebasisi a
1: plan b fm nio yo
0: Ausia mama nse kasiye na sene me siase ede every any IGP nsem a wode akọ ede ama ne osuma hodu atitiru wone wo men mu eye ene yenunanom kramosom ena fe Kristo som a ewo omen emu Kristo som ewo omen mu eno ne osumi nu ne ekọ sopa na inspector general of police yera Christian Tete Yohono abo mode pa Edin sem etu edi akọ sum mienu akandi fo se wohwe se wobebo moden a se wobehwe na ve interfaith harmony na ebetu ahwe na yetumi promote ni ye papa se de ebe ya basabasa ye no okun ni ntokwako ebe ma no homre so oman mu esan osum mienu ntemu ono ni ina no etu obetwa na se Ghana no se jidie ina bekoyi a ni ina no eye ana se Ghana no bekoyi a ni ina eye jidie mapa ne arurejima ewo ewo oman ye ne amamre ni ade ekwan eso eni nti ebusua yade a yewura Christian Tete ono ade atuja ekyere se ehun behia pa se Ghana fo ina no obetumi aka wo ho abomwo titiru yenu anu mrose mi fo ena fe yenu anu ma Christofo a woni ewo oman mu no yebeka ehun abom ahwe masum dwe mapa ade hine ewo oman mu ade atuja ekyere se uye Christo ni anase uye muslimi ni a na uye kandini abomoden a se akwenya na obenya bia no wode be ya futu ade ama wa sorima se won na za religious conflict no how a hodu aya na edibe mu se bi osuma hodu mienu we nka ena we nu mu nka ende ekoba ni za dia we nu wodi juma o hanu ma o ya dia we nu kopiasie we nu juma edi juma hanu aya we nu kopiasie ende etumi baba okobrane etumi ye na asora na zo butu o frenyame na okobrane tu ya etumi dia badia kwa jamni tia o kirese ekoba ni za no a asumdwe pa evre na asumdwe no enya dia etumi bua Emo man ye tumi efa yen tumapa etumi edifra. Eni tuwa chile se, se ye ye ni zaadia. Endi na embra kwenye gana ye ina ye nemzone ne ye a ye ina ye hirene yadi ebe tumi ako ye edi ama ye ye. Ewo jumedi ya zeno. Ena ye mam IGP edi tuja chile se. A religious leader see na wongo piyum ewo ene national police headquarters abro go piyo ena IGP edi tu we ina ni msampa. Se kobana omae mu akandie anaso omae amamre ne yenaso nje ho ban e banbodia eyade a sa osumu mienu akandi vo ina wo mu bi papa papa we ina no boa wo pre crucial rope a etume bo ma omae yasumje etume ekọ nanim ene nti okyere se yengozo ase betu abo ma asumje mapa etume akoso omae mu ne yade esupa ene suban pa ne adwompa etume dia se za meburu ne mrante ina akumema ne omae dwene mu se de ebe ya esubo ni bi ewo mu no ebetu afiro se de ebe omae yasumje ebe da so akura mu ode atuja kyere se oya kandifo woni wo omae mu a ene ade amnyansa eno osere se wohwe na eza osunum emienu wohwe se ni na no dubegu akwan mu ene se eni eba no religious tolerance yebetumi asemu kinapa eno ejin social cohesion eno se yebetumi asemu kina ende se bia yenuanum kramofo ye biribi ne yenuanum kristofo boga kopiasie anaze kristofo ye biribi ne yenuanum kramofo baba ende ye koba ne zanwa wenitumi kopiasie zo demu kodi asa ene